ni odifo ni ehia one on one na ogie ne fa ho die ebe ya ode ya mame mama mama lizi akwa ba na me ni pastor Bernard.

0: That's right. Amen.
1: Dromio eba masi na sha my government school.
0: Dromio ba masi.
1: Eba masi.
0: Okay.
1: Balo ne mauni che toke ha wo. Mauni che ne tole ka bene atuo manche.
0: Okay.
1: Ke okane Deuteronomy 18:18.
0: Okay.
1: Mauke leniche emato balo. Ke ha wo.
0: Okay.
1: Ne no ne mato e ma jele ke jiwani che wa peti. Lo manna le kan nomlo kan moken.
0: Okay.
1: Ke mau pele srotto.
0: Hallelujah.
1: Ne dromio ingeno.
0: Okay.
1: Lo ingeno feno pe he feno ngeno nge watu e bui motu no. Inge mo pe ke ma sha my government school me.
0: Okay.
1: Mo no ji nyagbe.
0: That's right.
1: Ne program ono a jesisi ke je Friday o. Mo no ji nyagbe.
0: Ni ne yo.
1: Lo inge mo pe o pise.
0: Okay.
1: No ma de ke o deho. Lo ki ba ipese.
0: Okay.
1: Blonge ke ha mo hu.
0: That's
1: no manye no ba. Mo no. Lu wange no lu ke atak bokwe lo koji. O mak benyange gavin school mi.
0: Nine yo.
1: Lo nge mokbe. No ko nge o nge watu e buine eke.
0: Okay.
1: Se o nye we no hi anani. Inge mokbe pekba ke hesi bami.
0: Okay.
1: Ke mo hi anani.
0: Mo hi a onani.
1: No ba hiye nene nge no ya nga sha my gavin school. Ko hisi nge se. No nge watu e bui.
0: Okay.
1: Se mo hi anani.
0: That's right.
1: Kone mo unene nge miyo. Mo ba sa o nyam.
0: Okay.
1: Kone mo unu nanene nge mi.
0: Hallelujah.
1: Kone mo unu. O da si o ne ange yiyo.
0: Okay.
1: Mo unu. Mo no nge no ko no tu e buye. Se huo. No ko unu ma bu mo unu.
0: Mo unu tu e. Nine yu.
1: Lo wa panye pe.
0: Okay.
1: Nye ko hisi no uo achinje no nge achinje achinje achinje. Da no wa papa diyo ke yo. No ko ma demo ke nyango bali ahie.
0: Okay.
1: Lo ko yaheko. Se esa ne mo ni cheo. O hi anani no ba sa onya.
0: Esa mo ni che ni che ni che ni che.
1: Mo ni che o ko hisi. Mo hi anani ko ne mo ni che o ba na ne ne nge mi.
0: Okay.
1: Ko ne ke huo si o ke o nge di o. O be de ke nu ko ke. So ma de ke mi ni che.
0: Ami ke.
1: Ike.
0: Hallelujah.
1: So inge nye kpe ke ma sha my government school.
0: Okay.
1: No pa pa ine nge no ya nge hi o.
0: Amen.
1: O da si o na nge hi o. Anu kwa le o da se hi.
0: Nene yo.
1: Nyang bo ko ko ko ko ko.
0: Bemi.
1: Lo mo humo ba no ba na o da se ko ne ho ase no ko hu ne buo no twe.
0: Amen.
1: Na Yesu bien.
0: Wow.

ekosu ini ade show nipa no se wantie radio na ode na mani ene ha na yari etiti osa team se wantie radio na ode ne yari na

anyumtufuo ontekrema ede ontekrema ede ifisi etimi to nyum ema etu enipa fo tiseni e master kwabna akwabua egusu okai ose tie masemu bie ni ho a obeden obetufu na meti abebuo bi ewo adwumi mu a kirese se abebuo no yesi 2020 na onwam etikopo emse edodo no a kirimu se enye saa ne ka no nemum eye 20 enti na wama onwam etuko enye 20 enti na onwam etikopo nyansanyum nyansafo ne tie munim se program isu de afrefo ni pi adwimu do a abebuo ni yeni mu papa ni titru illiterate graduate Mr. Kobna enura me dawase papa hey Mr. Kobna uye ni padodo nyamishira o

na ya na mintimi ho die ntia ebinum timi fa ebinum ho tan kwa ebi kura na oni ne mu abusua onya na damfo onya ne hwe nzo otimi tan saa kire se oti nipa ni dia na ne buafu ade ntia ade na nipa yetisa eti na meka se hwe se nipa no oyenipa nko ade a misrawo suru no

0: Oni bong wen ke si bole ngo. Ma wo mi eno ma kwe go jile.
1: Plan B FM.
0: Neng ba mi eli ke bwa mo ajaba. Mi eli ke bwa mo je yo ho ango. Oni bong wen ke si bole ngo. E hang bo shane.